0: Iti winyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Iroko kalupene.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iti winyo. Iti winyo. Kai Or Radio keken. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
0: Iti winyo. Or Radio.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
3: Iti winyo o radio.

0: Radio. Yum yikere werkwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Danny Pro.
5: Yes, let's see, Gwe. Another one.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun